0: không có những đồng nhân mới vậy anh cũng không xin
1: bé tân bé năm nay nhìn thấy không
2: chưa mà chưa là bảo tao mà giờ thế không nha
3: 这里就是每天晚上唱歌，然后在一起吃饭，直到天亮一边唱，三天三夜都要一起唱。
4: 嘿，又来，又来，干嘛？嘿，嘿，